0: Nathan.
1: Nation. Legacy.
2: Rambo.
3: Ekwe Balu James Andube, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.
4: Rinse, London, FM and DAB.